kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on üheme ja süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtu.

0: best morning. Let's go.
1: Ja mul on küll vahepeal tunne, et alustame algusest ja siis lähme tagasi ringiga sinna lõppu ja siis nii hakkab uuesti peale. Ja kui te küsite, et millest ma räägin, mida ma sokin siin, siis Wall Street Journal vahendas sellist artiklit, et Netflix plaanib tulla välja oma telekanalitega.
2: Ja, sest et meil ei olegi piisavalt kanaleid, kust asju vaadata.
1: Ja Netflix oli ju see firma, kes tahtis kaotada sellise klassikalise telekanali tüübi ära, vaid kõik on nii-öelda streamingus, vaatanud, mida tahad, paned peale, aga tõesti veel ei ole ametlikult nii-öelda välja tulnud ja Netflix pole kinnitanud, aga loogika siis on see, et inimestel oleks alati midagi panna nii-öelda taustaks ja vastavad siis žanrile. Kui nüüd komöödia, siis tulebki oletame Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine ja kõik need asjad niimoodi järjesse.
2: Oot, et sa valid nagu žandri ja siis hakkab taustal käima mis iganes põhimõtteliselt.
1: Ja see on see loogika, mis on nagu praegu mõeldud, jah.
2: No tegelikult seda on juba maru lihtne ka praegu ise saavutada isenesest. Sorry, ma olen ääretult kuidagi pessimistlik selliste uute asjade osas, kus seda infomüra ja kõike seda tekib veel juurde. Aga see olen mina. Äkki teile midagi vastu vaielda?
3: No mina vaidlen selles mõttes vastu, et mulle meeldib see, et ma saan panna telekasse mingi suvalise asja käima ja mul käib kõige paremad asjad seal järjest. Et ei ole kogu aeg, et üks sari käib, vaid vahetub võibolla edasi tagasi siis.
2: Aa, et on üks episood Friends, siis tuleb näiteks, ma ei tea, kodus ja võõrsil või no mis iganes on ju. Aga vastavalt siis žandrile.
3: No et aju saaks ikka maksimaalselt stimuleeritud.
2: Muidugi.
1: Ja mina mõtlen seda, et meil selline lahendus on olemas. Pange kanal kahe peale ja siis tegelikult ongi.
2: Aga ongi.
1: Ja see, miks ma ütlesin ka algus, et jõuame tagasi sinna, kus me tulime, sest sisuliselt minnakse selle juurde tagasi, et luua mingid telekanaleid, et inimestel oleks juba kureeritud nimekirja asjadest olemas ja vaatame, mis saab.
2: Aga see on väga huvitav, et sa saab selle praegu välja toodust, et see on see, mis mina teen üldjuhul, kui ma lähen nagu hommikust koju ja ma luban endale sellist olelemise aega. Ma panen alati kanal kahel üks duo sealt on, mis saab laseb neid moodne perekond, siis tuleb Brooklyn, siis tuleb Friends. Noh, niimoodi nagu läheb järjest. Täpselt see žanr, mis mulle meeldib. Seega meil pole seda vaja. My Hits. My Hits.

0: Soomes üks toidupood otsustas, et võtab armuelu enda kätte ja pani siis kahte värvi poekorvid poette. Said võtta kas tavalise rohelise korvi või kui võtad roosa korvi, siis näitab, et sina oled vallaline ja oled avatud uuteks suheteks.
1: Ma nägin seda toredat siis ma ei tea, kampaaniat või mingit algatust ja ma arvan, et mis minuga juhtuks oleks see, et no ei soovi kellegagi kohtuda, aga no kuulan muusikat ja haaran lihtsalt mingi korvi, mis mulle umbes paremale poole ette jääb, siis ma olen parema käeline, ma kipun asju võtma parema käega, siis mõtlen, et nagu miks te ligi kipute praegu, endal on roosa korv käes.
2: Kuidas see huvitav nii-öelda oletame kellegi on roosa korv, et kuidas seal lähenemine töötab, et oi, nii ilusad mandarinid võtsid täna, et mis sa õhtu teed?
0: Ma arvan, et no, soomlased on ka sellised võibolla kinnisemad inimesed nagu eestlased, et need roosasi korve võibolla nii palju selle ringi ei käigi, aga kui on, siis no, mina ise läheks sinna, ütleks, et no, sul on ka roosa korv, ja, et ma olen ka siin roosa korviga, et kas omme oled
1: mis me õhtuks siia teeme? Vaatame, kuidas meie ostukorvid oma vahel klapivad.
0: No, Janetil tuleb see väga hästi välja.
1: Ma lähekski sellise häälega rääkima. Aga minu arust on see, et antud siis poekett võiks ka tagada selle, et kui ka tänu antud algatusele kaks inimest ennast leiavad, siis palun, pulma catering on nende poolt. Palun võib-olla vähemalt 3 aastat nagu ostukorvi on nende kanda. Ja sest et nad on ikkagi vastutavad, eks ole?
2: Mina muretsen pereisade pärast, kes kogemata võtadki selle vale korvi. Neil on 3 last kodus olemas ja kuidas nad siis pärast ütlevad, et leidsid poest uue armastuse juuslikult. Ei planeerinud, aga niimoodi läks ja nüüd meil on uues perega ja pean need oma pere maha jätma.
1: Tead, lihtsalt võib olla ettevaatlik, et mis korvi haarad. Aga no tegelikult ma ütlesin enne ka, et noh, kunagi ei tea, mis paremasse kätte nii-öelda satub, aga kui mulle vahib vastu roosa korv, mis ei ole minu arust poeketi osas niivõrd tavaline, siis see jääks silma küll.
0: No tegelikult Eestis on samat asja tehtud ka ühe poeketi poolt. Neil olid siis punased korvid, aga seal oli niimoodi, kui poodi sisse astusid, on ikkagi suurelt need eraldatud ja oligi nagu see sektsioon oli täitsa mingit lilli täis ja võtsidki sealt. Okay. Sa saad ikka selgelt aru, et no kui ma võtan, siis ma ka otsin.
2: Et ma ei julge enam neid korve küll võtta poes. Ma hakkan nüüd ainult kätte hordima asju. Kui näete mind, siis teate, et ei ole mõtled läheneda.

0: head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
1: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
0: Mis juhtus?
1: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
2: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
1: No ikka vanematelt.
2: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
0: No, trauma! Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis veel omakorda luk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga wow. Alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Mm-hmm. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
2: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes vist nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et see tunne on mulle saamata ikkagi.
1: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
0: Ikka.
1: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
2: On olemas.
0: Ma arvan, et hoiupõrsad tuleb tagasi tuua ja rääkides hoiupõrsastest, siis maailma kõige suurem hoiupõrsas on Kolumbias nüüd. Nimelt 9 meetrit kõrge, 10 meetrit umbes pikk ja kaalub 30 tonni.
2: Oota, kui kõrge, sorry, 9 meetrit?
0: 9 meetrit kõrge ja 10 meetrit nagu lai
2: siis. Okei, okei, okay, mm-hmm. Just. Korralik, kas see on mingi ühiskogunemine seal? Et...
1: Raha on sees ka või enda tühi?
0: Jaa, no hetkel on tühi, ta just nii-öelda loodi, aga selle rajas siis kohalik teemapark Mano del Artesano ja see tutustab siis piirkonna pikaalis sellist savi ja keraamika traditsioone ja nüüd ongi see keraamiliselt tehtud siin roosa suur hiigel põrsas ja see ei ole nii sama seal skultuur, vaid tegelikult on ka seal olemas see mündipilu ja kogutakse raha siis loomade jaoks.
2: Äge, sinna tegelikult läheks isegi kohale ja paneks paar eurokest.
0: Ja no seal öeldakse, et kui me räägime pesodest, siis sinna peaks mahtuma 127 miljonit pesod, mis on 32 000 eurot. No loodame, et see saab kiiresti täis ja siis saame uuesti sellest rääkida.
3: This is

0: ütlen kohe ära, et ilmselgelt lemmikvärvide põhjal ei saa mitte kunagi inimese intelligentsust hinnata või mõõta. Mm-hmm. Mina aga sain aru mingi päev, see oli täpselt üle eile, et tegelikult kui sul on oma korter, ostetud korter, mille eest sa laenu maksad, siis sul on vaba tahe. Vabandust väga, aga tee, mis tahad. Osta värv, värvi on ju. Ja ma nägin Pinterestis, mis on siis sõike ilus kena portaal või mis iganes, kus saad inspiratsiooni oma mõtetele. Ja ma leidsin, et nii lahe oleks värvida enda ukse sellised raamid mingit mm-hmm. värvi. Ja mina siis mõtlesin, et ma lähen täna heituspoodi, ostan värvi ja hakkan aga siis mõnusalt enda siis ukse neid raame värvima.
1: No, soovitan siiniseks teha, ma kiire googeldusega vaatsin, mis on kõige populaarsem värvi inimeste seas üle maailma mm-hmm. ja nii naiste kui meeste kategoorias ikkagi sinine, et variatsiooni võid ise valida, äkki tahad sellist taevasinist mm-hmm. või midagi muud.
0: Kus juures see on maru hea idee, ma valiksin ise taevas üks hele sinise, aga nüüd siis Soulis ülikoolis tehti uuring, mis leidis seoseid värvi eelistuste ja intelligentsuse vahel. Aga mina ütlen, mina tõstan käed üles, see ilmselgelt ei näita, aga ma toon välja, mis see uuring näitas, on ju. Mm-hmm. Ja kõige sagedamini seostati madalam intelligentsusega kolme värvi. Punane või fuksia, see läheb mm-hmm. siis ühe kategoori alla. Neon kollane ja laimi roheline. Ja mina ütlen, et käigu kukkele see uuring, sellepärast, et üks ukse raamide värvidest, mis ma vaatasin, oli laimi roheline. Mulle tõesti meeldib see värv, see on nii tore, see on nii siiras, rõõmus värv, miks ma ei või?
1: Tead, naljaks on see, et kui sa ütlesid seda infot meile siia, siis mul on see tabel ees, mis on inimeste lemmik värvid maailmas mm-hmm. ja ütleks siis 40% meestest on väga ebali intelligentsed mm-hmm. selle statistika järgi ja naistel mingi 35% naisi on ebaintelligentsed.
0: Et noh, tegelikult ma olen just maailm mitte küll neoonkollase peale, mis oli üks nendest värvidest, vaid pigem siuke hele, siuke, ja ütleks vaata pastelne kollane. Tahaks seda ühte värvi ja laimirohelist
1: mulle
0: värvi.
1: Laimiroheline väga meeldib. Ma olen viimasel linnapildis ka näinud mõnda autot, mis on laimiroheline ja tohutud meeldib, nii et kui endale ostaks, siis see laimirohelise võtaks. Mm-hmm.
2: Mina arvan ka, et see uuring ei ole üldse mingi faktipõhine, sellepärast, et mul need lemmikud värvid muutuvad aastate jooksul päris mitu korda, et kas siis mu intelligents langeb ja tõuseb pidevalt, no ma ei tea.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
4: This is my song. Where is my husband?
5: Let's go.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Nüüd võtame ette teema, millised on teie lemmikud ja lihtsad odavad toidud. Redditis on teema püstitatud ja alustuseks ütlen ära, siin esimene ja kõige populaarsem vastus on hakkliha ja mida iganes juurde.
3: Just nimelt see mida iganes, see on nagu maasikas. Pean nõustuma, hakkliha on umbes sama olulise tähtsusega mu elus nagu kui vorstikaste.
2: Minu jaoks kõige vist lihtsam ja odavam toit on ikkagi makaronid võiga, seal ei pea väga palju pingutama. Noh, makaroni pakki saad üldjuhul isegi alla euro saad kätte. Ütleme, natuke võid ka juurde ja elad päris pikalt.
4: Janet ütles praegu vorstikaste ja mul oli täpselt see lause, mida ma olen ise tahtnud öelda juba nii väga. Mul näpud sügelevad,
3: nägin,
4: et kartulipüree vorstikastmega on mu kõige lemmikum, mis sõike nagu lihtne Eesti toit, mis üldse saab olla nagu.
3: Ja meie ütleme, et on lihtne toit, on ju, aga palju saad ise teinud vorstikastet?
4: Ma kogu aeg teinud ise, ainult ise teinud.
3: Sest mina saan vorstikastet ainult siis, kui emmele lähen külla. Ja vaata, mina tegelikult ei tea, mis töö seal taga on. Et seal peab olema mingisugune, tal on mingi kindel nipp, et see freaking hästi maitseb.
2: Nõus.
3: Et ise ei tee, lasen emmel teha ja ütlen, et on lihtne toit.
2: Ma olen proovinud teha ja ausalt öeldes ei tundu üldse nii hea välja, kui vanaema on kunagi teinud nii edasi. Et suhteliselt keeruline, aga kas teil on endal ka mõni lihtne toit, mis kuidagi meeldib ja on odav?
3: Kuulge, me ei saa üle ega ümber kolm nurga võileibadest. Et kui sa ühe korra aastas võtad selle kolm nurga võileiva masina välja ja teed seal juustu saia, paned, ma arvan, et Andri paneks ketchupit ka sinna vahele.
2: Absoluutselt, ma panen sinna ketchupit vahele.
3: Näen, ma tean siin juba nii hästi. Vot need võileivad on küll, et kui sa avastad selle masina jälle, need ikka sa toitud nendest võileibadest.
2: Ainuke vahe ongi see, et me ise nimetame seda masina saiaks. Vaat iga vahel on oma nimi, kellel on kolm nurg sai, masina sai, võibolla mingi juustu sai. Nii et, aga tõesti, see on hea häkki, palju ei ole isegi vaja. Juust ja ketchup ja läheb.
3: Miinus ketchup.
4: Ma mäletan, et mul on hästi palju leinud, sa võtad need sarvekese makaronid, viskad, kui on juustu, viska seda juurde, aga sinna läheb mul kindlasti ketchup sisse. Nagu ketchup, juust ja puhtad makaron ja rohkem ei olegi mitte midagi vaja.
3: Enne kui me lähme muusikalisele pausile, et rääkida veel natukene nendest mõnusatest lihtsatest toitudest, ma annan väikse häkis ja kolmnurga võileiva aspektile juurde. Nii. Kui sa paned need sinna masina vahele, pane ka natukene selle saia nagu välistele külgedele, pane võid natukene ja jääb krõbe veel väljast poolt, noh, veel krõbedam. Seega see minu väike häkk.
0: Number one hit music station in Estonia. My hit.

0: teemaks olid lihtsad toidud ja odavad toidud, mis eestlastele väga meeldivad ja igaüks jagas siin oma kogemusega. Threadsis jäi mul teema pooleli ja üks kasutaja on öelnud, et talle meeldib lihtsalt praegu kartul hapukoorega.
1: Oi kui hea, lõpetage ära. Jätkame korraks kartulite teemadel. Mulle meeldivad väikesed keedukartulid, kuhu paned natukene võid peale, natuke puistad soola ja võtad ühe ampsuga selle ampsu.
0: Nõus.
1: Uskumatult hea. Eriti kui see kõik toimub veel Muhu saarel ka.
2: Ma viin teid kuugi täiesti teisele rännakule ja võtate nüüd valge saia, mingi pehme sai ja lükkate täiesti kõige halvema koostisosadega mingi piffi peale sinna, natukene ketsupit ja asi ongi valmis.
1: Oi, eriti veel siis, kui sa oled kuskil metsas rännanud või, või midagi sellist, siis sul on kõht hästi tühi.
2: Ja.
1: Ja keegi annab sulle selle saia, selle piffi ja selle ketsupi.
0: Ja siis on osad inimesed on Tatra erakonnas ka, kelle meeldib Tatar väga.
1: Tatra erakond.
0: Sest ausutajates mulle Tatraga on nagu, mulle meeldib see Tatra helbe puder, aga Tatar ise mulle ei meeldi, aga ma tean, mul vanematele hullud meeldis ja see on vist võibolla ka sellist, mul on tunne vähemalt vanema põlvkonna toit, et see Tatar hullud meeldib.
1: Tead, see ei ole isegi mitte vanem põlvkond, see on lihtsalt sellest ajast, kui ei olnud väga midagi saada. Minu ema on rääkinud ka sellest, et kui mina sündisin, meil ei olnud väga palju võtta seda head ja paremat, mis praegu on võimalik. Ja Tatra helbe puder või Tatra puder lihtsalt võiga oli üks variant ja need punased oad, purgi oad tegid soojaks. Mm. Et need on siuksed toidud, mis on jäänud puhtalt sellepärast meelde, et midagi muud ei olnud.
2: No aga mida ma arvan mannapudrust? Minu mõttes on üks kõige soodsamaid ja lihtsamaid asju, mida üldse hommikuti teha.
1: Hästi arvan, aga seda peab oskama teha minu arust. Mina ei oska väga hästi teha seda.
0: Mulle meeldib teha, aga see on see, et ikkagi kui piimaga teed, piim võib põhja minna. Ja kaerahelbe puder on palju lihtsam ja odavam veel, ma ütleksin, kui mannapuder.
1: Kas ma võin avada veel ühe laeka?
2: No nii.
1: Pelmeenid hapukoorega.
2: Jaa, suur aplaus sulle, Janet, lausa.
1: Aitäh teile. Andri, kuidagi see pilk läks nagu maha.
0: Jaa, ei, mulle tegelikult pelmeenid väga meeldivad. Ma mõtlesin, kas ma suudan veel midagi odavamat välja mõelda. Ei suutnud, aga Threadsis öeldakse, et supid, et kui rahaga väga kitsas, siis tegelikult ükskõik, mida sa oskad sinna poti sisse visata, olgu see kartul või porgand või midagi. Ja noh, tee lihtsalt juurvilja suppi endale.
1: Nõus. Ja viimane laegas, mis ma avan, on muidugi kiirnuudlid. Ja niimoodi, et keedad ära ja jätad natukene need kiirnuudlid alles, et sa paned nagu seda krõbedat peale. Ja see on ka päris hea. My head.

0: that I can tell you.
1: Võtame ette lapsepõlve müüdid, mida meile pidevalt korrutati, kuid tegelikult ei vasta tõele.
2: No põhiline on see, et kui sa oma toitu lõpuni söö, siis Aafrikas lapsed nälgivad. Tuleb välja, et nad võivad nälgida ilma selleta, kas mina söön selle lõpuni või mitte.
1: Ja võtan siit enda nimekirjast esimese ette, et kuldkalad, neil tegelikult ei ole 3-sekundilist mälu. Nad mäletavad kuni nädalaid või üldse lausa mitu kuud.
3: Minul tekib küsimus kohe, kuidas nad selle nagu... uuringu tegid või mitte kuidas nad uurisid, et kaua kuld kala mäletab midagi ja kaua ta ei mäleta?
1: See on hea küsimus.
3: Küsisid või? Mäletad,
2: nädal aega tagasi neile väikse pilte ja siis järgmine nädal tegid kontrolltöö ja oli meeles.
3: Võibolla. Mul näiteks oli selline siis väike müüdike, mida ma uskusin, et porgandid annavad super nägemise.
1: Jaa, ma olen ka seda kuulnud muideks.
3: Porgandid on ääretult hea köögivili, mida süüa, absoluutselt. Aga kas just nad super nägemise annavad? Mina kannan ikka veel prille ja söön porgandid iga päev, kus see super nägemine on, eks
2: tulemas.
3: Ole?
2: See tuleb mingi hetki järsku, kui oled teatud kilogrammi porgandid ära söönud ja siis vaatad, et näed nagu Superman.
1: Tundub, et sa peab vist mingi 100 kilogrammi neid ära sööma, et midagi.
2: Siis ei anneta juba tohat neid söönud, kui nüüd iga päev sööb neid, siis ikkagi kulmineerub kokku.
1: Võtame järgmise. Märgade juustega õue minek ei põhjusta külmetustega grippi tegelikult. Minule ema ikka korrutas, juuksed peavad olema nii kuivad, muidu lähed õue ja homme kooli ei saagi minna.
3: Ma saan aru, kus tegelikult see ema mure tuleb, sest et 40% meie keha nii-öelda soojusest läheb peast välja. Et seal mingi seos peab olema. Kas sa just jääd sellepärast haigeks, et sa läksid ühe korraks õue märgade juustega kaheldav?
2: Võibolla ta kartis, et kõik tarkus läheb peast minema, et koos tuulega.
3: Pojakene ära, jää lollivaks. No nii.
1: Minu jaoks tuli see nüüd üllatusena, et pullid ei vihkagi tegelikult punast värvi, vaid nad reageerivad hoopis liikumisele.
3: Ja pullid tegelikult on minu arust värvipimedad.
1: Ja nad on punase, rohelise värvipimedusega.
3: Ja igas multikas on see, et punane ärritab seda neid pulle. No palju õnne, vale. Ja.
1: Üks tuntumaid siis müüte neuroteaduses on see, et inimene ei kasuta ainult 10% oma ajust, vaid tegelikult päeva jooksul kasutab kordades rohkem.
3: Eri piirkondi lausa. Meil on täitsa erinevad ajuosakesed, väiksed sagarad, eks ole. See on ka päris huvitav arvamus tõesti.
1: No ma loodan, et no mina sain siin kindlasti targemaks, loodan, et ka sina kuulaja said.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatasin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
2: Seda juhtub ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
3: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, nii ma laps tuli tema juurde, näitas talle tahvel arvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära muretse, see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi, aga Ems ei tahnud talle seda nii-öelda toodet osta, ütles talle, et see on AI ka tehtida poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
2: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaevab sügavamat auku. Et
3: võibolla
2: mingi viie aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada vaata, et emme on terve aeg valetanud selle nagu, noh, selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii-öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli, kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mänguasi välja ja sellest mänguasjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
2: Muidugi tuli.
1: Ja siis, kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
3: Ja tuleb kriitiline olla vahet jääle, kus sa ostad, et kui sa tead neid portaale, mis sul juba nagu varem oled ka ostnud, siis ilmselt sealt on kindel, aga kui veebiaadress on osta täna kohe nüüd.ee, siis ilmselt ära sealt võtta.
1: Aga kuidas üldse tänapäeval peaks eristuma AI videot? Mul pole õrna aimugi, kuidas ma peaksin nüüd enam aru saama,
3: et tegemist... Miks sa pead eristama? Naudi seda loomingut.
1: Okei, eks ma proovin seda nautida, aga ma ausalt öeldes ma kardan seda loomingut väga.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Mina olen leidnud internetis siis mõningad sellised pildid 100 aastat tagusest ajast, kus siis inimesed kujutasid ette, milline näeb välja maailm tänapäeval. Ja nüüd hakkame vaatama, mida nad siis ette ennustasid.
3: Ma lihtsalt ütlen, see Orwelli raamat oli ka 1984 vist oli või mis ta oli. Ühesõnaga, seal ka ennustati ette, millised saavad olla ja tihti on mingid ennustus isegi täppi läinud just, et lendavad mingid rauamasinad kuskil.
4: Orwell või?
3: Jaa, 1800.
4: Jaa, 1984. Ma korraks mõtlesin, et kellest sa räägid. Aga jah, see inglise siis kirjanik. Jah, palun.
2: Ennustati siis 100 aastat tagasi, et hakatakse toitu tegema välguga. Mida see täpsemalt tähendab, ma ei tea, aga on illustreeritud, et kuskilt kuplist tulevad siuksed nagu välgunooled otse toidu peale. Ja mina ütlen, et me ei ole otseselt sellest väga kaugel. Võibolla on ette kujutada hoopis elektripliit.
3: Ei, mikro on lähi ju. Seal on, mis on sees tegelikult ju tulevad samamoodi, me ei näe neid lihtsalt, aga sellised väikesed kiired ju suhendavad selle kuidagi üles ja saame süüa küll.
2: Sul on täiesti õigus, Andri. Üks asi, mis on kindlasti meil siin, ma arvan, meil kõigil peaaegu igapäevaselt kasutuses, on siis videokõned telefoniga. Siin küll pildi peal on need videokõned, on suur lahmakas telefon, kus on siis suur peegel ja inimene vaatab sul sealt otsa, aga meie saame kõike seda hoopis käes hoida.
4: Jah, ühes asjas siis panid täitsa täppi.
2: Ennustati, et tulevad ka siuksed pisikesed personaalsed autod, kuhu mahubki sisse ainult üks inimene ja ta seisab seal siis püsti siukses nagu pisikeses kupli sees ja sõidab seal üksinda ringi. Siis võibolla on ette kujutatud, ma ei teagi isegi, mis meil selle lahe lähedal võiks olla tõukeratud.
4: Ei, ma ei tea, aga meil on ise sõitvad autod. Ma arvan, et me oleme juba siin paar sammu edasi läinud sellest, nii et natuke jäi kujutlus võime praegu piiratuks.
3: Mina ise kujutan ette, et praegu on juba olemas sellised ühe inimese droonid, millega saad inimene läheb sisse, viib kuugi kohale püsti seisa, aga sisuliselt ikkagi ta liigub päris mõnusalt ringi.
2: Ma nägin videot, kus inimes transportitigi just drooni ka, aga võtame siit viimase, et siis arvati, et kooli tuleb selline tehnoloogia, kus sa saad endale mingisuguse kupli pähe panna ja seal on mingid juhtmed küljes ja see edastab siis sulle kõik teadmised ja tarkused ja ise väga palju mingit vaeva nägema ei peagi.
4: Ai!
3: Aga no seda tahaks, et mingi juhe kõik nüüd läheks varsti seda arvutis pähe.
4: Hoidku taevas selle eest, et sellist asja meile kunagi siia ilma tuleb.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Ma vaatan siin toas ringi ja ma näen inimesi, kes armastavad Eestit ja selle jaoks, et seda armastust tähistada, siis mul on teile huvitavaid fakte Eesti kohta. Ja üks huvitav fakt, näiteks Ruhnu puu kirik, mis ehitati aastal 1644, on üks vanemaid säilinud puithooneid Eestis. Olete käinud seal?
2: Ei ole käinud, aga nüüd kui sa ütled, et ta nii vana on, siis võibolla oma elu jooksul ühe korra peab ikka ära käima.
3: Ja olen käinud täiesti nagu, ta on pisikene ja ta on ilmselgelt juba nagu aastaid näinud, aga ta on niivõrd armas, sellest hõngub nagu mingisugust ehedust ja päris nagu patriootlikust.
1: Mina arvan, et seal võiks ühe õudusfilmi teha näiteks, äkki annab sellist hõngu seal juurde, aga võtame ette, mis on Eesti kõige kõrgem ehitis ja kuigi tahaks öelda, et Tallinna teletorn, see on paljude jaoks võibolla selline, et noh tõesti väga-väga kõrge 314 meetrit on, aga ei ole, Tallinna teletorn on kolmandal kohal.
3: Wow.
1: Ja üks telemast üli iga vastus koeru telemast 349 meetrit kõrge.
2: No,
3: kas telemast läheb just kui hoone alla või?
1: No,
3: kas me saame nagu teletorni
2: ehitise
3: alla
1: või? Vist ei ole, see on selline nagu okay. Poliitkorrektne asi, et, et ta siin on, aga jah, tõesti sinna ta läheb. Aga mida veel siis huvitavad, näiteks Eesti suurim ränd rahn on, asub siis Kunda lähedal. Madalas rannavees ja Ehal kivi on selle asja nimi ja kaalub 250 tonni.
2: Ma olen päris kindel, et ma olen sealt läbi käinud. Ma mäletan, et Eesti mingid suurimad, jah, ma olen suht kindlasti läbi käinud.
1: Ma ütlesin valesti 2500 tonni, mitte 250 tonni, nii et väga-väga suur ja rasked on ümber mõõt 50 meetrit.
3: Wow. Ja siin kohal oli Kundas asub see antud ja. Siis Ehal kivi. Minu vana isa oli Kunda tsemendi tehase siis direktor. Tšükku huvitav fakt Eesti kohta.
1: On võimalik tema selle kivi sinna nii-öelda paigaldas?
3: Tead, tema nimi oli, no ikka, ühesõnaga, googeldage, eks ole, üks korralik Vavilov. Tal oli nii palju väge, et see võis olla küll niimoodi.
1: Ja lõpetuseks teile huvitavad infot ka, mis on kõige kaugem saar siis maismaast ja see on Keri saar. See asub siis Soome lahes umbes 33 kilomeetrit mandrist. Mina olen käinud ja tõesti väga maagiline, ta ei ole väga suur saar, ta on ikkagi selline, et no ühelt poolt peaaegu näed teise natuke võibolla suurem, aga tõesti vaatamist väärt.
2: Sa käisid kohe seal lausa peal või?
1: Jah, peal.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Loomulikult Kanal 2.

0: ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt The Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il ei osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastikuregister on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
1: Ei ole, päriselt vä? Uskumatu ikka.
0: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
2: Ei
0: ja, ole. Ja, et ikkagi tundub, et peruulastele läks see väga korda, mis seal toimus.
1: No mina siis tulevikus tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, wow, see on küll, ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
0: Ja Erling Braut siis.
1: Braut Haaland.
0: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
1: No, rohkem ei saa, olge mausad. Mina sain nime näiteks Janet Jacksoni järgi, no et Janet on ja niimoodi, et tegelikult ma saan aru, aga täiesti kolm sama nime.
0: Ja, no uskumatu, aga ma vaatsin, kas Eesti statistikas ka kajastub Haalandit, ne ei näitanud ühtegi, aga näiteks Erlingut küll, 9 mehel on Erling ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et Cristiano Ronaldo on ka populaarne ja tegelane, et palju Eestis Cristianosi on ka 9, et see 9 on vist maagiline number, nii et kes hakkab nüüd nimetama, ma ei taha näha, et siin tuleb juulikuu statistika, et kõige populaarsem nimi mingi Tõnis või Tõnu, ei, tahame hoopis Kiljani, me tahame saada Cristiano
1: Jude,
0: tahame, et kõik need lahedad nimed tuleb kasutusele võtta.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koeratoidu degusteerija. Et enne kui koeratoid poelettidele jõuad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koeratoitu degusteerib.
1: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
2: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koeratoitu, sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge et, ja odavam ka.
0: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
1: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma ja sul ei ole piisavalt heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale kaks rendi pruutneitsid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
2: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta sinne müstiline mulje.
1: Ma panen selle sinna. Mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda? Mingi testamenti panen kirja. Et see vähemalt kaks tükki. Üks nurgas, teine teises nurgas.
0: Nii, no seda nii. Ma olen ise varem näinud ka. Rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
2: Saad viha välja elada. Et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti. Inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni. Kujutad ette, et trammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv. Ei kujuta.
1: Ei. Ma käiksin igavesti jala. Ei kavatse sellises kohas küll olla.
0: Ja ma arvan, minu lemmik on nüüd professionaalne magaja. Sinu töö on magada hotellides, madratsitel või osaleda uneuuringutes ning anda tagasi sidet une kvaliteedi kohta.
1: Igav ei hakka või?
0: No magad lihtsalt, ega sa no päris, ma ei usu, et sa esmaspäevast reedeni seal 9-5 kuskil magad, vaid see on suksed väiksed tööotsad, võibolla korra kuus käid kuskil hotellis ja siis magad.
1: Mina võin olla näiteks reisi sihtkohtade testija, et lihtsalt saadki mind igale poole ja ma annan teile teada, kuidas
2: mina
1: on.
2: Mina võin neid hommikusööke hotellides proovida ja Steven magab siis madratsi peal.
0: Aga võibolla sobib see töö siis sulle, see on päris lähedal on veeliu mäe testija ja ongi, et kui uued hotellid avanevad, siis keegi peab testima neid veeparke, mis seal siis hotellidesse on. Ehitatud.
1: Mulle meeldib, minu elu natuke liiga palju, ma arvan.
2: Sama, mina ei taha seda tööd, nii et ma ei tea, Steven läheb sulle.
0: Ma olen kohtunud inimesega, kes ongi veel ju mäe testi ja see tundub päris lahe töö tegelikult.
3: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Lumikum. Juba täna Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.

0: that I can tell you.
1: Ja sotsiaalmeedias levib praegu mäng või selline väljakutse, mis mulle väga palju rõõmu valmistab. Ja nimelt on väljakutse see, et inimesed peavad üksteist tervitama järjest tähestiku tähtedega. Nii, mõelge korraks tähestiku peale. Mm-hmm. Ma toon teile näite, et kuidas see täpsemalt käib. Ja see on näiteks see ka, et oletame, mina ja Andre tuleme koos siis tööle ja me peame siis teel oma stuudiosse tee peal tervitama inimesi niimoodi, et vastavalt tähestiku tähele. Nii, ja võidab see, kes kõige rohkem tähti endale saab.
2: Nii et allo, below, cello, tello.
1: Nüüd kuule, nii jah. A, Andri Joe, no näiteks on ju. B, bro, mis toimub? Midagi sellist. Et C näiteks on ciao sõber. No, ja. Et niimoodi minema. Ja siis D on davai boss või no miks iganes. Ja siis kui ma jõudsin lõpuks, ma ise olen nüüd siin just koostanud ka, kui jõudsin F-inis, korraks oli, et mis ma nüüd teen. Ja nüüd mõtle selle peale, et tervitus inimesel on fantastiline sind näha.
2: Ja mingi freaking cool või
1: ja,
2: midagi siis kõmelda.
1: Ja nüüd nagu tähega G oli väga huvitav. Mida sa ütled nagu, et see ei saa olla see, et oo, tšau ja alles siis G täht. Ütle niimoodi, gang on koos.
2: Või gigantselt lahe on siin näha jälle.
1: Võt. Et hästi nagu gift väljakutse. Ja ma just nägin videot ka, kuidas kaks inimest tervitasid kirikukse ees, siis kõiki nagu pühapäeva hommikusi kirikusse tulijaid. Ja neil oma vahel oli see võistlus ilma, et ilmselgelt need tulijad seda nagu teaksid. Ja lihtsalt ühel oli niimoodi, et oli D täht on ju. Ja no inglis keeles D, kuidas sa tervitad. Ja ühel vedas ütles Derek. Ehk siis täpselt see Dereki nimeline tuli siis kirikusse ja sai oma D-tähe nii-öelda tehtud on ju. Et ilgelt lahe väljakutse, nii lahe.
3: Kahjuks pean ütlema, et tõesti väga lahe ja ma nüüd kavatsen selle idee ära varastada ja näeta, ei tähe, et sa selle siin niimoodi välja hõiskesid ja ma kasutan nüüd seda enda sõprade peale, teen mingi lahede video ka sellest.
1: Palun tee, aga ma tahaksin shoutouti ka.
3: No okei, okay, saad.
1: X-iga annan väikse. väikse nipi on see, et sa näed inimest ja lihtsalt XOXO, mis tähendab siis kallid musid, on ju. Et ühesõnaga lahe väljakutse, kui sa oled praegu tööle minemas, oled autos, siis helista oma kolleegile, leppigu kokku, tehke see väljakutse ära ja vaadake, kas keegi saab sellest aru.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt college.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee

0: ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina, kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruut võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle ja kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
1: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud kolm väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abielu ettepanek ära. See oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp pannakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja kes ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes. Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisena abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
0: Päris lahe ikkagi.
1: Täiega.
0: Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse selle.
1: Tehakse,
0: ja. Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, ingliskeeles baby shower, see on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiiri püüab, siis ema on järgmisele rase. Et iga, ma arvan, et sa saaks ka teha mingid mängeva asju juurde.
1: See saad lihtsalt obaduse mähme suure pakkiga, nagu, võiks kast ka veel olla, no et see on nagu varu olemas, nagu, sorry, aga mina olen siis 30-aastane naine ja nagu kindlasti mitte lähedal hetkel sellele temaks saada, aga ma läheks puhtalt selle pärast kasti poole nagu jooksma, et ma tean, et mähmed ei ole odavad, pani paik ära.
0: Aga selles videos oli muidugi see, et kui ta hakkas seda viskama, kõik jooksid laiali, keegi ei tahanud last saada, nii et mine sa tea, kas see on uus mingi traditsioon või mitte, aga proovige järgi.
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi. Number one hit music station in

0: Ja kui sinu kodus on kas üks sahtel, kuhu rändavad kõik need äkki läheb kunagi vaja asjad, siis nüüd võib neile päris uue kodu leida. Ja absoluutselt võib panna need asju müüki, teha pilti, no, seda me juba teame, on ju. Aga Tallinnas on ilmunud tasuta asjade vahetuspunktid. Ehk siis on tehnud sellise, kapid on tehtud valmis annetuste vabatahtliku tööabil ja siis need on tehtud ilmastiku kindlaks ja pandud näiteks Vana Kalamaja tänavale põhjala tehasesse ja väike Õismäe tiigi äärde. Ja idee on väga lihtne. Too kasutuskõlblik kasi ja võta midagi tasuta vastu.
1: Ja pigem on need väikesed asjad päris biljardi lauda vist tuua ei saa.
0: Sinna väga ei mahuta. Ja, aga küsimus on selles mõttes hea, et tõest saab sinna viia, ma ei tea, raamatuid, riideid, nõusid, mänguasju, tehnikat on ju. Kui need on heas korras, et sellised asju, mis on, on näiteks purunenud või on, lähevad riknema, et no ilmselgelt sinna ei viida. Ja ma vaatasin pilti ka nendest kappidest ja nii toredad kapid ja kapid ei ole mitte see, et ostsin kusagilt mööblipoest kallilt, vaid otse loomulikult on need siis kuskilt leitud, tehtud korda ja tehtud selliseks asjade vahetuspunkti kapiks.
2: Kas teil on kohe kodus midagi võtta ka, mis võibolla võiks sinna kappi ära mahutada, sest et ma tean, et mul on kodus on mitte eraldi sahtel, vaid eraldi väike kummut lausa, kus on nagu ebavajalikult palju asju, mis võiks tegelikult ära vahetada.
1: No aga siis sa terve kummuti panna ja saavad selle kummutisest võtta. Aga ma arvan, et no enamustel on, võibolla mitte kõigil, aga mul ka kindlasti midagi leiab. Kui sa küsid, mis asi, ma arvan, seda tuleks hakata nii-öelda lahti neid kappe ja riuleid tõmmama, et midagi saad leida.
0: Aga minu arust väga paslik on tuua välja ka antud algatuse siis taga olevat inimest. Nimelt siis Elliot Lään on inimene, kes on varem loonud ka näiteks putuka hotelle või pesakaste.
1: Putuka hotell, mis asi
0: see on? See on siis kohad, kus putukad saavad ikkagi nagu hästi kuidagi raske on seletada. Ma lugesin küll selle kohta siin kuid tagasi, aga ma jään hetkel nagu vastuse võlgu on ju ja on korraldanud ka looduskoristusi näiteks. Ja nüüd tuli siis sellise asja peale. Mina teeksin siin kena aplausi ka talle, et väga kift, kui on sellised inimesi ikkagi meie ühiskonnas, kes mitte ainult ei mõtle, et kuidas võiks olla paremini, vaid päriselt viivad ellu ka.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auksionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
2: Ja no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
1: Okei.
3: Okay. 5,4.
1: Janet võitis selle 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja.
2: Igas. No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaani õnneks on 20 senti tükk.
3: Kas leiame see raha kolme peale?
2: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
1: Aga kes selle meilt ära ka ostaks? Me lihtsalt näitame, et meil on see banaani.
2: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
1: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
2: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarsti juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
3: 64,3.
1: Tuhat.
3: Miljonit.
1: Miljonit.
3: Okay. Hammas, come on.
2: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
1: Okei, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 000 dollarit.
3: Kuidas nii vähe?
2: Ei tea,
3: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
2: Toiteväärtus on suurem.
3: Okei. Okay,
2: selle nii. Pärast.
1: 2011 aastal müüdi siis John Lennoni välja tõmmatud hammas auksionil maha. Hammas anti kunagi Lennoni maja pidajale, kes siis selle alles hoidis. Võtame siis viimas asja, nähtamatu skulptuur.
2: Nähtamatu skulptuur, see on kindlasti hindamatu, tahaks öelda. See läheb sinna sama kanti nagu Mona Lisa. Aga ma pakun tagasihoidlik 4,9 miljonit.
3: Tagasihoidlik?
2: Yeah.
3: Köhida. Yeah. 2,5.
1: Mul väga meeldib, et ma alustasin selle banaaniga, pani kohe asjad miljonitesse. Tegelikult lihtsalt tühi skulptuur oligi siis stand oli seal. Mitte midagi selle platformi peal ei olnud, ehk siis müüdi põhimõtteliselt õhku ja see läks ära 18 000 dollarit.
4: No. Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Sel nädalavahetusel ilmub elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102 aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, elu 24.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.

0: põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi. My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2s.
6: This is my hits.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach!
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakari rannas on 10 kraadi, Kakumäe ja Pirita rannas on 12 kraadi, Sillamäe rannas on 15 kraadi, Võsu rannas on 16 kraadi, Kauksi rannas, Riiska järves ja Stroomi rannas on 18 kraadi, Harku rannas ja Paala järves on 19 kraadi, Viljandi järves on 20 kraadi, Võru Tamula järves on 21 kraadi ja kõige soojem on Võru Kubija rannas, kus on 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: φτιάξτε καλά οτομάτ, σαν καλά.
1: Taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
1: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
4: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Nubliku. Juba täna Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44. Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling. Plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
9: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Loomulikult Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.

microphone. Freestyler.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblilt, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Pane ennast valmis, see see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
1: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup 24.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: New Yorki ei jõudnudki, kui avastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
1: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Nullikum. Juba täna Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
1: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: This is My Hits. My Hits.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Tervitus, edetabelisaade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja alustame sel nädalal Rootsi lauljatari Zara Larssoniga, kes on oma üle 14-aastase karjääri jooksul võitnud mitmeid auhindu. Näiteks on tema kappi jõudnud 4 MTV Euroopa muusikaauhinda ja 4 Rootsi muusikaauhinda. Lisaks sai ta ka eelmise aasta lõpus oma albumi Midnight Sun eest esimese Grammy nominatsiooni. Zara ise on öelnud, et isegi kui ta kunagi Grammy lõpuks võidab, siis ei ole ta suure tõenäosusega üllatunud. Pigem mõtleb ta, et lõpuks ometi sain ma selle Grammy. My Hits Top 30, koht number 30. Zara Larsson ja looks on Lush Life.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 29 kuulatud, see oli 35 Mafia, Villem Trillem, loo pealkiri Südames, millest reemiks. 35 Mafial on käimas esimene edukas suvi. Nimelt astusid nad siis hiljuti üles ka Õllesummeril. Järsku tuntuks saanud 8-liikmeline seltskond ütleb, et nende raiderisse ei kuulu ebanormaalsed asjad. Kuna 35 Mafia liikmed on veel alajaalised, siis ei ole nende päkkaris ka alkoholi. Seal on hoopis pitsad, Red Bullid, kodumaised limonaadid ja Kalevi kommid. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 28. See on Sigala, Jaxomi, Ilan Kidron ja looks on Riptide.
0: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
0: Counting down. You're listening to My Hits Top 30.

0: Mahestab 30, koht number 27 kuulatud, see oli Nico Santos, looks all time high. Me liigume edasi siit aga Briti laulateri Rayga, kes on terve oma karjääri jooksul olnud väga sihikindel. Ta on alati tahtnud, et tal oleks kontroll oma kontsertitel esitatavate lugude, lava kujunduse ja muu sellise osas. Kui lauljatar eelmisel suvel vahetult enne Glastonbury muusikafestivali oma tiimile teatas, et tahaks alustada kontserti veel avaldamata looga, siis peeti teda hulluks. Ray oli kindel, et peaks kontserti avama oma veel ilmumata singliga, sest tundis südames, et see on õige otsus. Tiim oli lõpuks plaaniga nõus ning nii esitaski Ray ühel maailma suurimal muusikafestivalil oma seti alguses laulu, mida mitte keegi veel varem kuulnud ei olnud. Nüüd on sellest samast loost saanud muidugi tema üks suurimaid hitte. My Hits Top 30, koht number 26 on Ray ja loo pealkiri on Where is my husband?
1: My Hits Top

0: Mais Top 30, koht number 25 oli siin Sonny Podera, D.O.D, Bobby Bascon, Dialogs Think About Us. Edasi lähme siit aga singliga, millest teeb kaasa ka Rumeenia päritolu DJ ja produtsent Edward Maia. Muusiku edulugu sai alguse umbes 17 aastat tagasi, kui andis välja singli Stereo Love. Omal ajal käis see läbi ka mitmete Euroopa riikide singlitabelitest. Lisaks aitas Edward kirjutada ka Rumeenia 2006. aasta euroloo. Mees ise ütleb, et selle eurolaulu kirjutamine oligi tema karjääri algus. Produtsendil on ka oma plaadifirma nimega Maven Records, millega aitab siis noortel alustavatel artistidel endale muusikamaailmas jalgu alla saada. Muusik on välja annud ka kaks stuudioalbumit ning teinud koostööd näiteks Eesti produtsendi Syncoliga. My Hits Top 30, koht number 24, Cheat Codes, räägitud Edward Maia, Enisa ja loo pealkirjan Be Your Friend.
1: Counting down. We know the biggest stars.

0: Mahits Top 30, koht number 23 on kuulatud, see oli Bad Bunny, loog siis DTMF. Edasi lähme siit aga singliga, millest teeb kaasa ka Eesti lauletar Merilin Mälk, kes võttis endale hiljuti ka kassi poja. Nimelt on Merilin juba 6 aastat unistanud, et saaks endale kassi võtta ning nüüd see unistus ka lõpuks täitus. Kassi nimi on Ruudi ning on Merilini sõnul oma uue koduga hästi kohanenud. Laulateri sõnul ronib kass igal võimalusel külje alla ning on väga mänguhimuline ning ka taibukas. Mahits Top 30, koht number 22, Triibu Pasta, räägitud Merilin Mälk ja looks on Vaksalis. Counting down,
1: My Hits Top 30.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 21 on kuulatud. See oli Taylor Swift looks Elizabeth Taylor. Järgmises loos teeb kaasa ka Eesti lauljatar Ann-Marleen, kelle vanemad viisid ta väikesena päris palju erinevaid etendusi vaatama ja ka kontserte kuulama. Lähiminevikust on Ann-Marleenile kõige eredamalt meelde jäänud aga Georgia Smithi kontsert Londoni O2 areenal. Kontserdil olles ja Georgiat kuulates sai Ann-Marleen aru, kui väga ta armastab muusikat ja seda tunnet, kui saab ennast ära tunda kellegi teise loomingus. My Hits Top 30, koht number 20, Ann-Marleen ja Kermo Murel ja looks on Tähted eest.
2: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
1: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Beigel peekoni ja munaga viib keele alla . Beigel juustu vege teeb meelerksaks . Beigel singi ja juustuga .
0: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis .

0: olla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
2: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kui -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
5: My Head's Top 30. This is number 19.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 19 oli siin Google, Email, Angel, Ultrana T ja looks siis Moving to the Sun. Edasi läheme siit aga Ameerika muusikust Teddy Swimsiga, kes tunnistab, et on väga suur tehisintellekti fänn. Muidugi ole Teddy õnnelik selle üle, et AI-artistid on saamas aina aktuaalsemaks teemaks muusikamaailmas. Pigem meeldib Teddyle see, et AI on teinud tema muusika tegemise protsessi kõvasti lihtsamaks. Näiteks, kui mees tahab mõne laulu demo versioonis ära muuta ühte sõna, siis ei pea ta selle jaoks eraldi stuudiosse minema ega ka lauljat kutsuma. Programmid vahetavad laulus selle sõna ära ja asi on korras. Teddy sõnul on muidugi oluline, et AI-d kasutatakse õigesti ja ka ausalt. My Hits Top 30, koht number 18, see on Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All.
0: Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Nublikum. Juba täna Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: My head's top 30. This is number 17.

30. Mahis top 30, koht number 17 oli siinä Tame Impala, Lox Dracula ja sellaista Jenny remix. Edasi lähme siitä aga Harry Stylesiga, kes pidi möödunud nädalal ära jätma oma soolokarjääri ajaloo teise kontserti. Nimelt pidi mees oma maailma turnee raames üles astuma Brasiilias São Paulos. Kontserdipäeva hommikul anti aga fännidele teada, et kontsert on tühistatud. Kellegi haigestumise tõttu ei ole teada, kas haigeks jäi Harry ise või keegi tema tiimist. Harry on annud São Paulos kaks kontserti 17. ja 18. juulil ning 21. juuli kontsert tühistati. My Hits, top 30, koht number 16, Harry Styles ja loks on American Girls.

0: 30. Countdown. The countdown. Edetabelisaade, Mahits Top 30 siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus seekord siis Valk ja loo pealkiri Münt. Valk ehk Andris Valk on 22-aastane mees ja tuleb meile Hiiumaalt. Oma artistikarjäärile sai ta hoo sisse TikTokis. Äsja kooldud looga Münt astub aga Valk esimest korda trummi ja bassi muusika žanri. Žanri muutus tuli Valgu loomingusse Täru isale, kes üht poja demo kuulates ütles, et kuule, tee vahelduseks midagi teissugust. Valk ütleb, et see oli täpselt õige tõuge, et astuda uude suunda ja tõestada, et ka tempokama muusikaga saab rääkida isiklikke lugusi ja anda edasi sügavamaid emotsioone. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 15, see on Somber ja loo pealkir on Homebreaker.
1: 3, 2, 1.
2: Countdown.
1: We know the biggest stars.
2: Let's count it down.
1: My Hits Top 30.

0: Top 30.
1: Mahis Top 30, koht number 14 on kuulatud. See oli Sämmi ja loo pealkirja Ma olen sinu. Harva juhtub olukord, kus siin Top 30 on kõrvuti üks ja sama artist. Täna on see nii. Enne kui tabeliga edasi läheme, kuulema ka intervju lõiku My Hits hommikuprogrammist, kus siis Sam külas käis ja rääkis oma uuest hobist.
2: Ma olen uue hobi ka leidnud.
3: Oled, jah?
2: Ja ma olen jooksmas hakanud käima. Ja see on selline teema minu jaoks, et ma olen terve elu vihanud jooksmist. No tõesti nagu kehalises kasvatuses, võtta alati pidi kehalise kasvatuse tunni alguses tegema need mingi 4 kohustuslikku ringi vaata. Seal ütlesin, jah, ma tegin 4 ära, tegelikult tegid nii 2,5.
3: Kas sa oled see jooksja, kes ostab kogu varustuse ära enne kui ta jooksma läheb, või sa oled see, et sa jooksed vanade mingite tossudega ja noh, siis võib-olla vaatad uued tossud kunagi?
2: Minu see ratsionaalne investeerimis aju on ikkagi ka jooksmisega käib kaasas, et mul on öelda, ma jooksin vist väki mingi teine ring, ma jooksin juba 10 kilometrit nagu sõbra ülirahuliku tempoga, sest noh, ma saingi teada, eks ju, et jooksma ei pea nagu niimoodi, et sa oled nagu surnud pärast jooksu või et sul on meremaitse suus, et sa saad tegelikult joosta ka täitsa rahulikult, aga ma ei tahtnud endal osta uusi tosse kohe, sest mul ei meeldi teha süksid suuri investeeringud, ma tahan pigem saada kinnitust, et see ei ole süks ühe kahe korra värk.
1: Kes soovib täispika intervjuud kuulata, siis selle leiate meie kodulehelt intervjuude alt. My Hits Top 30, koht number 13. See on Sam ja loo pealkirja on Esmaspäev.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 12 on kuulatud. See oli Jennifer Lopez ja David Guetta. The Locks Save Me Tonight. David Guetta on oma üle 40-aastase karjääri jooksul teinud päris palju hitsingleid. Üheks tema kustumatuks hitiks on koos lauletar Siaga tehtud lugu Titanium. Singlit mängiti äsja lõppenud jalgpalli MM-il alati enne avavilet ehk siis matchi algust. Loost mängiti David Guetta ja Morteni Future Rave remixi, mis anti ametlikult välja 2021. aasta 20. augustil. See tähistas loo originaalversiooni 10. aastapäeva. FIFA ametlike lugude valimine kestis sel aastal ligi 10 kuud ja selle taga oli Maroko juurtega 54-aastane produtsent Red One. Red One on 2021. aastast alates FIFA ametlik meelelahutuse loovjuht. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me. 3, 2, 1,
2: go! Best music.

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 10 kuulatud, see oli Alex Warren, looks on Fever Dream. Edasi liigume siit aga looga, kus teeb kaasa ka Briti muusik Miles Smith. Enne muusikakarjäärile hoo sisse saamist õppis ta ülikoolis sotsiaalpoliitikat. Pärast kraadi kättesaamist läks ta kohe ka erialasele kontoritööle. Lisaks sellele tegeles ta ka aktiivselt muusikaga. Tihti jäi mehel aga seetõttu unetundidest väga väheseks ning keskmiselt sai ta öösel magada veidi üle 3 tunni. Kuigi selline elu on kurnav, siis tunnistab Smith, et see on tänaseks end kuhjaga ära tasunud. Enda sõnul õppis ta päris tööd tehes kõike korraga tegema, tähtaegadest kinni pidama ning oma aega hästi planeerima, mis kõik on teda aidanud ka muusikuna töötades. My Hits Top 30, koht number 9, Miles Smith, Niall Horan ja Loxon Drive Safe.
0: The best

0: DJ. Mahit Top 30, koht number 8, eli siinä Olivia Dean, Looks So Easy To Fall In Love, millestä DJ Dark Remix. Järgmises loos teeb ühe osapoolena kaasaga Norra DJ ja produtsent Kaigo. Jalgpalli MM-i tuules lõi Kaigo mõni nädal tagasi Norra jalkakoondise mängija Erling Haalandi mitmeid aastat tagasi salvestatud räpiloost oma remixi. Nimelt salvestas Haaland teismeeas mingi suvalise räpi, mille fännid MM-i ajal internetist üles leidsid. Produtsent Kaigo, olles ise Haalandiga samast riigist pärit, otsustas sellest teismeeas tehtud räpist oma tänapäevasema versiooni luua. Too remix on praegu näiteks Norra Spotify esikohal. Mahits Top 30, koht number 7. Räägitud Kaigo, Khalid ja Griffin ja looks on Save My Love.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
1: You're listening to My Hits Top 30.

20. Koht number 6 on kuulatud, see oli Villem Trillem, Triibu vasta ja looks Mr. Atsko. Villem Trillem on ise juba väikeses saati jalgpalli mänginud ja seda ka fännanud. Pikalt oli mees ka FC Tamperi meeskonna ründaja, kuid praegu on ta jalgpallist eemale hoidud, sest vigastas oma põlve. Villem sai aru, et see vist oli viimane hoiatus tema kehale, et aitab jalgpallist ja tuleb teha muid asju. Muidu kinnitas mees aga, et jalgpall ja muusika käivad tema jaoks ikka käsi käes. Seetõttu mõtles ta koos Triibu vastaga teha ka jalgpalli loo. Kuna Kenkal oli juba korvpalli laul olemas, siis tundis ta, et tuleb teha ka üks jalgpalli laul. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 5. See on Leoni ja looks on Don't Worry.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Suvereporter.
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: This is
9: My Hits Top 30.
10: This

0: Mahis Top 30, koht number 4 oli siin. Milki, David Guetta, Dialogsis, Just the way you are. Kõrvale põikena, enne top 3 kuulame seekord üle Suurbritannia tantsutabeli esikoha, mille taga seisab ühe osapoolena inglise elektroonilise muusika duo nimega Prospa. Mehed Harvey ja Gosha on pärit samast linnast ning said juba lapsena sõpradeks. Mussi on mõlemad samuti teinud juba noorusajas peale, kuid alguses lõid nad muusikat pigem eraldi, sest stiilid olid täiesti erinevad. Üks tegi rohkem dubstepi ja teine jazzi. Pika peale ühtisid aga meeste muusikastiilid ning nad otsustasid, et hakkavad hoopis koos muusikat tegema. Siin on aga tulemus. Teie ees on hetkel Briti tantsutabeli number 1, Prospa ja Clooney ja loo pealkirjan Free Your Mind.
1: Counting down. We know the biggest stars.

0: pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
1: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Nublikum. Juba täna Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44. Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling. Plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: This is My Hits Top 30. This

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin. Shakira, Burna Boy ja look siis Die Die. Tegemist oli siis äsja lõppenud jalgpalli MM-i tunnuslooga. Shakira ja Burna Boy esitasid seda ka ajaloo esimesel MM-i poolaja show'l. 11 minutit kestnud show'l esinesid lisaks Shakirale ja Burna Boyle ka Madonna, Justin Bieber, BTS ja üllatusena ka Coldplay solist Chris Martin. Poolaja show eesmärk oli tõstatada inimestes teadlikkust ühele FIFA heategevusorganisatsioonile, mis kogub raha laste hariduse ja jalgpalli kättesaadavamaks tegemisele. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. See on Bieber Rexha ja Faithless ja loo pealkiri on New Religion.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

0: Top 30.
1: Edetabeli saade, ma Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja esikohalt leiame sel nädalal artisti, kes korraldab kolmandat aastat järjest Keilas oma enda muusikafestivali Nublikum. Ühepäevasel festaril astuvad lisaks Nublule ülesse ka Austraalias pärit produtsent Luude ning Eestist DJ Hendrik Ehte, muusikud Karl Killing, Nancy ja Ann Marleen. Viimased kaks on laval muuseas erilise live-projektiga. Üritus toimub 25. juulil ja koht nagu ka eelmistel aastatel Keila lauluväljak. My Hits Top 30, koht number 1, Nublu, Deep City 44 ja loo pealkirjan Keselaid.
0: My Hits.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
1: Mu silmad need olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: This is my hits.

0: keep watching. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
4: What's up guys, I'm David Guetta.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: Hey, this is Martin Garrix.
3: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
4: Loomulikult Kanal 2.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Lublikum. Juba täna Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Hey! My head!
7: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
1: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.

Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Hey! This is...

number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi. Go! I just made.

linna peal, oma päi, nägusi teid tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.

kaamose veedan Galapagosel. Seal Chicagos, see ette ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga. Va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab aja

mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletada tegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletada tegiga või

0: on My Hits.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta, ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid.